tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna nagu otse-eetris laulma
2: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus. See on

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aegsu ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost Da

0: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
4: Ilm pakub täna nii päikesepaistet kui ka vihma. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoo vihma. Puub läänekaare tuul kiirusega 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päevasoe jääb täna 15 ja 18 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 10, Tartus 9 kraadi.

0: kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
3: Ilm pakub täna nii päikest kui vihma. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9. Rannikul pärast lõunal edela tuul iiliti kuni 12 meetrit sekundis ja tänane päeva soe peaks jääma 15 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 11, Tartus ja Pärnus 10 graadi.

0: täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Naiste jutud.
2: Armsad naistejuttude sõbrad, tänane saade on uuesti sünnist. Väga paljud meie keskel, kasvatatud mina ise olen seda teinud, elavad elu, mis nende alates on õige. Ehk me tahame sobida kõigile teistele, oma perekonnale, oma sõpradele, oma lähedastele, oma elukaaslasele ja edasi edasi. Ja pingutame ja pingutame ja nagu soobime ka, ainult et mitte ise endale. Ehk südame põhjas me tunneme, et meie oma elu, kas on täiesti elamata või on see suur osa meie unistustest on teostamata. Aga see ei ole mitte koht, kust olla. Sellest kohast võiks välja tulla. Ja sellest räägibki minu tänane saatekülaline tere tulemast särav, ooperitäht ja hääleavaja Aveoja.
3: Tere! Tere, armis Kristina!
2: Kuidas tunned ennast?
3: Ma tunnen ennast suurepäraselt.
2: Kuigi samas võtame päris üks isikliku loo. Ei ole hirmus.
3: Ei ole.
2: Ei ole hirmus.
3: Sest see on nagu, see lugu on ilus lugu ju.
2: Ja sul on see läbi tehtud ka, kannatustest on juba välja saadud.
3: Täpselt.
2: Aga hakkame algusest peale. Kust sa said aru, et see elu, mida sa elad, ei ole päris sinu enda elu ja see ei tegelikult ei tee sind õnnelikuks? Millised märgid sulle sellest nagu teada andsid?
3: No mul on nüüd olnud... Kokku siis neli etappi, mis on olnud elu muutav, aga ütleme see viimane oli see koht, kus mul oli eelmine aasta märtsis siis kliiniline surm ja lihtsalt see, et mul oli soolte keert ja kogu süsteem lõpuks ütles nagu üles, et ma ei suutnud enam seda elu jätkata, mis...
2: Kliiniline surm, ja. Ehk siis see on see tema teooria... mida ütleb Gabor Mate Debi Shapiro, et kui sa lähed vastu ollu oma elu ülesandega, siis su keha lihtsalt lülitab ennast välja. Ja. Ehk siis annab sulle, ta nagu koputab nagu varem ka. Ja kui sa ei kuule kurivaim, siis ta annab sulle nätaki ära.
3: Nii oligi. Ja see, pärast seda nätakat ma sain nagu aru, et nüüd ei ole enam teist võimalust, vaid see on suur kingitus, et ma uuesti saan elada ja olla nagu selles mõttes inimene.
2: Aga kuidas see juhtus, see lugu?
3: Ja, tegelikult on seal pikk lugu taga, et ma olin hästi pikalt teiste poolt, kui mitte ainult teiste poolt, vaid ise enda poolt alla surunud siis oma kõik soovid ja tegin kõikide teiste tahtmise järgi ja ei kuulanud oma sisehäält.
2: Kes need kõik teised olid?
3: No alustame sellest, et mul oli isa, see, kes ütles kunagi, kui ma tahtsin laulmist õppida, et ei, sinust lauljad kindlasti ei saa. Et tema komejante siin perekonnasi kasvata, et kui sa soovid, siis lähed matemaatikuks või õpid mõne asjaliku eriala. Siis oli koolis lauluõpetaja, kes ütles, et ei, sina viisi ei pea, kindlasti nagu ei hakka nagu sinuga tegelema. Ja elu jooksul oli ka nagu siis ettevõtmises nagu päris mitu nagu sellist tagasilööki ja oli ka ex-abikaasa, kellega ma olin 7 aastat koos, siis ütles, et sa ei ole see, nagu, sa ei ole piisav. Ja see, kes ma nagu tegelikult soovisin olla, ei olnud ma teiste jaoks kunagi nagu vastuvõetav ja ma lõpuks hakkasin ise välja tulema sealt nagu juba lapsest saadik siis oma nii-öelda karakteriga, aga see ei tundu üldse
2: ehk kergelt. Siis, kas ma saan nüüd õigesti aru, tegelikult sa said algust peale päris keeruse kaardi, sest sa olid hästi domineeriv isa, kes otsustas sinu eest, kes sa pead olema ja kuidas sa pead olema, mis on nii, tead mulle meeldib asju õigete nimetega nimetada. Kellegi teise elada on vägivald, see ei ole okei, isegi kui ta on sul laps, ta on isiksus ja tal on oma isiku vabadus ja inimõigused on ju tegelikult see ei ole ja sellist asja. Ma tean, et see on väga levinud Eestis, et meil ongi sellised domineerivad vanemad, kes tahavad lastele parimat ja siis on need õnnetud lapsed on ju.
3: Aga ma kolisin 14 aastaselt kodust välja.
2: Sest et sul juba sai kõrini sellest.
3: Kõigest sai kõrini.
2: No, et sa oled kange naine.
3: Olen. Ja lõpuks ka, kuigi meil oli eksabikaasaga ka ikkagi ehitatud koos üles, ikkagi pealt näha kena elu, tuli mul ikkagi astuda sealt välja, et, et ikkagi oma teed käia. Ja lõpuks oli veel mitmeid kordi, kus ma pidin nagu välja astuma.
2: Aga võtame ühe kaupa. Nii. See, et mida alati väga huvitavad need kohad, kus inimestel on seda sisemist juurikat, et suhe lõpetada, sest olge mausad, ma, see on muidugi hüpates, sest et ega mina ole kõigi maailm inimestega rääkinud ja kõikide suhete kohta mul absoluutselt ka andmed puuduvad. Aga oluliselt lihtsam on muganduda ja jääda ükskõik, mis olukorda edasi, isegi see, kui see on sulle valus, kui see on sinu jaoks vale, kui see süda juba saab aru, et see on vale, sest peagu alati suhtes üks pool soovib seda siiski rohkem kui teine ja nii öelda noh, endale, et jah, ma olen endast nii pole loobunud, aga näed, mul vähemalt midagi on, sest kui ma nagu selle muutse teen, siis ma ju ei tea, mis mul on ja No võt, mulle tundub, et 9 inimest 10 tegelikult lepib.
3: See number võib isegi suurem olla.
2: 9,9.
3: Jah, et suhete lõpetamine ja välja astumine on üsna keeruline.
2: See on väga raske, aga kui sa nüüd praegu vaatad tagasi, sa tõid välja, et see tunne, et see ole piisav, võtta seda on ju palju psühholoogid uurinud, et millest see tunne tuleb, on ju see selle inimese enda seest, see inimene, kes ise tunneb, et ta on ebapiisav või vähe väärtuslik, ta ütleb oma partnerile, et ehk siis see on nagu projektsioon, mu valju pole projektsioon, ta ütleb oma partnerile, sina oled ebapiisav, sa ole piisavalt hea, sest siis pidevalt kipitab ja valutab, et mina ei ole piisavalt hea, aga Tavalist inimesed selle ei jõua. Aga milles see väljendus?
3: No väljenduski selles, et ma nagu selles mõttes üleüldiselt ütles, et ma ei ole naiselik, ma ei ole ilus, ma olen kole, et kes sind üldse tahab. Et see läks ikkagi nagu päris äärmusteni välja, et see ei olnud tõsi esiteks.
2: No see on ju täielik isiku rünnak isiksuse piht.
3: Absoluutselt. Ja. Aga no sellest ma olen kõigest läbi tulnud ja see on ka nüüd elus olnudki mulle õpetajaks, et need teised inimesed on näidanud, et nendel endal on väga palju komplekse ja varjukülgi, millega nad ei ole suutnud tegeleda ja siis nad elavad seda välja teiste peal.
2: Varjutöö ongi raske, ütleme ausalt, ega sellega tegeleda nõuab julgust.
3: No mina olen selle ette võtnud.
2: Just, aga tegelikult see ju ei ole ju loogiline, mitte ükski mees ega naine ei tahaks ju olla kaasuse kõrval, kelle ta ütleb, et ta ei ole naiselik mehelik, ta ei ole kena, ta ei ole atraktiivne, aga miks sa siis seal oled? No kas sa oled puuris seal või? Ise sa oled seal, sest et siin tõmbab tema poole, sulle mingil põhjusel inimene meeldib ja siis sa ütled talle pahasti. Ei ole ju kuidagi mõistlik.
3: Ei olegi mõistlik ja teiseks on see, et me ehitasime koos ka ühe tugev äri ülesse ja kui mees ja naine koos oma vahel töötavad, siis saidki meist rohkem nagu äripartnerid kui mees või nais suhtes olevad partnerid. Et see ei olnudki enam nagu ka selles mõttes väga objektiivne, see läks nagu hästi nagu huvitavalt läks need energiat paigast ära. Aga see oli algusest peale tegelikult teada, et temal sellised kombed on, aga ma lihtsalt ilustasin suhtesse minnes, et küll see kõik muutub, kõik läheb paremaks, eks ole, aga ma olen ära õppinud, et inimene näitab tegelikult sulle nagu kohe, kes ta on. Ja kui mingid ikkagi sisemiselt mingid asjad nagu üles tulevad, siis tasub sellele panna koha nii-öelda nagu eriti ekstra tähelepanu. Oleneb, mis kohast, et kui sa oled ise valu täis, siis loomulikult valu kohast ei saa innata, aga see intuitsioon meie sisemine hääl ütleb ära. Ja minu sisemine hääl ütles ammu juba. Kohe, kui ma olin temaga kihlunud, et ave ära tee seda sammu.
2: Sul sisemine hääl ütles nii selgelt?
3: Jah.
2: Ja sina otsid talle siis, sina mudakukk ära urise või kuidas seal Eesti rahvajutus on, kuidas seal iir õpetas seal, kes seal õpetas seda mis olid need vaeslapse talutütar, kus oli kuldakörti toodi ja kas siil, alati serviti ja siilid ja hiired ja need on need väiksed targad loomad, okei, see oli kõrvale kõige, intuitsioon nii selgelt ütleb.
3: Ja ma selles suhtes eirasin seda ja sellepärast, et mul oli hirm aiget teha teisele inimesele, et tema ju nii soovis minuga koos olla.
2: Kas ta alguses oli hästi intensiivne, sõga ülevoolav love bombing?
3: Ja. Et see kõik, mis, mida ma olen eiranud, on hiljem nagu tulnud valus õppetunnina mulle enda elus, sest ma ka olen läinud teatud töökohtatesse, et jah, et kõik on nagu ilus, aga sisetunne ütleb, et ei, see on vale. Ja läheb siis mingi aeg mööda, on see nagu teada, et see on vale, aga lihtsalt see protsess saab olema nagu eriti tuline või eriti piinarikas. Ja kuna ma oma intuitsioonile nii palju ikkagi nagu vastu seisin või usaldanud seda või alahindasin, siis lõpuks oligi see kliiniline surm ja et aitab siis sellest kogu sellest mängust. Kui...
2: Oh jummal.
3: Et nüüd ma kuulan ainult oma sisetunnet, et nüüd on nagu täiesti hoopis teissugune elu, et südame järgi valida ja minna selle järgi. Kuigi mõistusega tunduvad mingid asjad selles hetkes väga hullumeelsed.
2: Aga ma tahaks ikkagi üks detail veel selles suhteloos, mis on inimestele kindlasti kasulik, on kui su intuitsioon ütles, et ära tee seda, mis need märgid olid, mis olid nüüd äratuskell, sellepärast, et need keerulised suhtelood, rasked suhtelood on hämmastavalt sarnased. Õnnelikud on, noh, tegelikult eks ju küll vene kirjandusklassika ütleb, et õnnelikud on kõik ühesugused ja õnnetud oleks eri moodi, aga ka negatiivsed suhetes on tegelikult ainult teatud üksikud arv suhtetüüpe, nad on väga kuidagi korduvad.
3: No esiteks on juba see, et ta oli hästi intensiivne, et kohe inimene nii kui nägi, tema otsustas, et sina oled nüüd see inimene.
2: Ilma, et oleks vaadanud, kes sa oled.
3: Just.
2: Sa vaatas,
3: ilma,
2: mis sa oled.
3: Ilma, et oleks tundma õppinud või annud ruumi sellele, siis et mina oleksin saanud teda tundma õppida ja tema mind, et hästi palju kohe kingitusi, tohutult tähelepanu, kõik väga intensiivsel kujul, et see on nagu nii huvitav muster, ma olen nüüd ka tähele pannud, et need mehed, kes tulevad minu ellu ja väga intensiivselt üritavad mul hakata nagu kohe nagu ülivõrdes kõike anma, et siis sealt selgub nagu päeva lõpuks, et tegelikult nad hiljem ei anna sulle nagu mitte midagi peale kurbuse.
2: Aga äkki see tasakaal, äkki lihtsalt äkki jaksagi nii intensiivne olla. Ei, no, natukene mina vähest mõtlen selle peale, et Eestis on ju need rahumäelsed mehed ja enamus on ju ei pööra sulle ju üldse mingit tähelepanu ja nad ei ole väga nagu verbaalselt väga julged. Ma ütlen, selle koha peal ma tahan öelda, et Eesti mehed on väga head rääkijad. Nad lihtsalt ise ei tea seda.
3: Ei tea,
2: ja. Et ka kõik need, kes ütlevad, oh, ma ei ole hea suhtleja, ma olengi vaikne mees. Kümneid olen ma vestuses avanud ja issand, kui head rääkijad nad on lihtsalt uskuge, mis Kristiinka naiste jutus ütleb. Mina tean seda paremini.
3: Kindlasti uskuge sellepärast, et ta teab, mida ta räägib.
2: No võt, aga juhan... see intensiivsus siis alguses tundus nagu lihtsalt selline äge ja värskendav ja see, et sa oled kellegi nii tähtis ja juhuvastav kindlasti ka ju.
3: See intensiivsus jõutis ka sinna punkti, et ta hakkas ütlema mulle, et mida teha tohib ja mida ei tohi teha, et nende sõpradega ära enam suhtle, need ei ole nagu, siis ma läksin ka ülikooli sellel ajal, siis ta hakkasid armukadedu sood pihta, et üks mees oli ainult kursusel, aga ta oli seal ühe mehe peale nii ka armukadedu, et ta käis mul ülikoolis järgi autoga kogu aeg, et nagu mõtetu ajakulu, eks ole, aga see oli nagu tegelikult päris tõsine nagu probleem hiljem, et ta nagu kõrvaldas ära minu ümbert olevalt nagu lähedased inimesed, et lõpuks mul jäi ainult ema siis, kellega ma sain suhelda ja oli õigus suhelda, et ja see käis nii kontrollival viisil, et
2: see on see on nii klassikaline vägivalla lugu, mida sa räägid, vaimne vägival. Kontrollimine, lähedastest eraldamine ja üldse see, taaskord ma ütlen hästi karmi asja välja, aga üldse selline juba hoiak, et mina võrdse inimesena sinu kõrval, kui sa oled mu partner, et sa nii palju oled minu omand, et mina ütlen, kuidas sa käitud, see on algusest lõpuni vale, mitte keegi ei ütle sulle, kuidas sa käitud, kaas arvatud ei ütle ema ega isa oma lapsele, ema ja isa saavad lapsele nõuanda, õpetada, soovitada, näidata talle valikud ja rääkida, mis kummagi taga on, otsused ja pisiksus ise.
3: Ja, aga see võeti nagu tasapisi ära, kuni ma ei otsustanudki enam mitte midagi. Et see oli üks tõsine moment, et kui ma otsustasin nagu abielu lahutada, et mul oli ju vaja siis jätta kõik, sest see oli tingimus, ütles muidu me lahku ei lähe. Tema ei ole abielu lahutusega nõus, et siis lähed sina.
2: Ühesõnaga tema olukorras, kus sina oled tundsid, et sinu käest on kogu sinu elu ära võetud, sinu partner tundis, et temal on ideaalne elu. Tema käes on kogu võim, tema kontrolli on naine, kes tal tegelikult ilmselt väga meeldis ja võimalik, et ta siiani armastab sind, aga lihtsalt see halvasti ütleme oli kontrolli osa, eks ju? Et sinu enese hinnangut hoida hästi madalana, et sa ei saaks ära minna. Ja. Ma arvan, et see on tegelikult tema enda hülgamisirm, eks?
3: Absoluutselt. Aga huvitav on see ka, et mu isa oli ju ikkagi täpselt samasugune.
2: No võt.
3: Täpselt samasugune, lihtsalt seal oli siis isa ja tütre suhe. Aga samamoodi, et surud alla, et ainult tema arvamus, kõik, mis... Juhtus, eks ole, juhtus jälle kordusena, et kõik
2: miks,
3: see mustrid.
2: Aga miks me teeme niimoodi, miks me otsime neid samasuguseid raskeid asju elus? Ühe korral me proovinud, saanud aiget 14 aastat, sa tegelikult ju põgenesid selle situatsiooni eest.
3: Et mul oli turvalisem minna täiesti tundmatusse, kui olla nagu oma kodus, siis see oli juba nii ebaturvaline. Et ma ise mõtlen ka, et kus ma ellu jäin. Ja siis, kui ma nagu ka abielu lahutsin ja täitsa nullist alustasin, et taaskord, et oleks võin ikkagi nagu veel maha nagu ennast suruda ja oli ju ilus elu loodud. Et
2: ilus, mõtled siis majandusliku võimet.
3: Jah, majanduslikult oli kõik olemas, aga hing oli tühi.
2: Ilus maja, head autod, head reisid, kõik oli tip-top. Kõik kõrvalt vaatavad, mis sel paaril viga unistustelu.
3: Ja kõige huvitavam on veel see, et väljas pool kodu nii minu isa kui eks mees oskasid käituda väga galantselt, et arvati, et issand kui viisakad gentlemanid ja küll need naised on õnnelikud, et sellised mehed on nende kõrval, eks ole.
2: Taaskord muster, hästi klassikale joon. Kui ta omand ja trofee viib jalutama, siis ta käitub nagu tõeliselt lugupidamist väärib isiks ja pärast, et see on ju tema aplaus, mida ta sellest saab isikliku aplausi nimel alati nõust tööd tegema. Aga omand, sinu arvamus ju enam ei loe, siis ei ole vaja ju enam head nägu teha. Ehk siis head nägu tuleb teha see nii, kuni saak on koopasse vetud ja kui teha pa koopas, siis ta on nii-öelda õidetud ja ketis, siis on ta see suva, siis laseme kogu raevu välja.
3: Ja mul lõppeski sellega, et eks abikaasa lõpuks panigi toa ukse kinni ja ma pidingi olema täitsa niimoodi, et millal tema siis tuli koju, et avas ukse. Et olen ära tunnud nagu täitsa puurilinnu elu.
2: Mis moodi, panisid lukku taha?
3: Jah, ta võttis nagu koduvõtmed ära ja ise läks ära ja ütles, et siis kui mina tulen, siis saad minna oma asju tegema. Sest ta oli nii armugad, et arvas, et äkki, ma lähen vaata tänava peal kuskil, äkki juhtub midagi. Et see oli nii kreisi, et mul on praegu ka rääkides nagu endal täiesti uskumatu, nagu et ma olen sellises olukorras olnud, et võrreldes nüüd see...
2: 7 aastat.
3: Ei, 7 aastat ma seal lõpus ta läks väga, väga nagu kummaliseks.
2: Et... Lõpus, ühesõnaga, kui ta sai aru, et tema omand siis kui omas peas mõlgutab mõtteid lahkumiseks, siis tuli see kõige hullem.
3: Ja, ja. Siis kui mina ka ikkagi ütlesin välja, et me lahutame abielu, siis ta läks nagu sinna maani, et keeras nagu luku taha mind.
2: Appikene.
3: Et hoida.
2: Kas ta peale sõnalise vägivalla tegi midagi või muud ka?
3: Hakkas tulema. See oli huvitav, et ma ise panin sellele piiri peale, kuna ise oli hästi vägivaldne mul perekonnas.
2: Mm-hmm.
3: Ja
2: sinu suhtes või ema suhtes?
3: Meie kõigi suhtes, mul on vend ka, et, et siis eksmehe puhul juhtus see, et ta ise saatis mind sünnipäeva puhul ühele Peep Vainu koolitusele, sisemine võit ja see läks natukene ajast nagu pikemaks, et inimest sattusid nii-öelda nagu jutuhoogu ja siis ta ütles, et ta käis seal mööda maja, tiirutas ja vaatas, et mu auto oli seal, et ütles, et sa kindlasti kellegagi vaata seal hakkasid nagu sebima. Ja ma tulin koju, sõitsin koju, ma ei teanud, et ta oli niimoodi nagu mööda maja seal tiirutanud. Ja ma tulin koju, see oli naiste päev veel. Ja siis mu esimene vastuvõtt oligi kodus, et ma ei saanud isegi mantlit ära võtta, kui ta võttis lihtsalt mul kõrist kinni, surus vastu seina, ütles mulle, et kus sa lits olid. Ja võt see sõna, et kus sa lits olid ja see, kui ta võttis mul kõrist kinni, siis ma ütlesin, et siit maalt on nagu kõik, et inimene nagu projekseerib nagu täiesti oma paranoiasid, eks ole, ja siis ma tean, et ma läksin elutuppa ja ma võtsin abielu sõrmus sellel hetkel sõrmest ja viskasin selle kööki, ma ei leidnudki enam seda pärast seda üles enam seda sõrmust, et ma ütlesin, vaata siit maalt on nüüd kõik, et nüüd on see ületanud absoluutselt kõik piirid, ütles, aga sa ei saa aru, mille, nagu, et ma võtan sult kõik ära, ma võtsin võtta. Võtta kõik ära, aga mina nagu teen sellisele suhtlusele ja abielule lõppu. Et ühesõnaga ta tahtis nagu ikka täitsa nagu vägivaldseks minna, aga ma ütlesin ka, et kui veel üks puudutus on sõrma otsagagi, siis läheb asi väga.
2: Siis on läbi.
3: Napuks. No läbi oli ta juba nagu sellest hetkest, kui ta võttis
2: aga juba selle õiguse. Kas ta lahkumine algaski sellest punktist või see võttis veel aega?
3: See võttis veel aega.
2: Mm-hmm.
3: Et siis hakkas loomulikult see manipulatsioon pihta, et kui hea elumelik on ja anna mulle andeks ja vaata kui kõik ikkagi hästi on ja mul läks tõesti, ma eksisin ja ma olen valesti sinuga käitunud, aga minu sees oli ikkagi nagu ütleme nagu otsus langetatud.
2: Muidugi see, et ta ütles üldse, et ta on eksinud ja üldse vabandas, see ei ole ka asi, mida alati tehakse. Et see on, noh võibolla, muidugi kui see tema jaoks oli mäng, siis ta võib seda teha. Et on ka neid, kes kunagi ei eksi ja kunagi vabanda.
3: No tema seda tunnistas, et ta eksis. Aga no ütleme niimoodi, et sellises suhtes ei ole mõtet enam edasi olla ja hiljem, kui me olime lahutanud, tuli välja hoopis teised asjad, et tema ise käis kõrvalt ja toimetas. Ja
2: kuidas see välja tuli?
3: Tema parima sõbra kaudu.
2: Aha, vaata kui huvitav.
3: Ja 5 aastat hiljem pärast lahutust.
2: Inimesed, mitte kõik, aga üsna sage on see, süüdistada oma partnerit kõiges oma tumedas pooles, kõiges, mida ma ise halba teen, kõiges oma väärkohtlemises, oma halvas käitumises ja ka oma pattudes.
3: Just.
2: Sellest, et kõige, ma ütlen, see on jälle taaskord, küll me inimesed oleme sarnased, me oleme kõik ikka ühe suure armastusosad, on ju.
3: Olema.
2: See

0: kohe hakkama abielluma. Et tal oli üks suhe küll ennem mind, aga seal ta läks ise ära. Et ja pärast mind on ta olnud siis veel suhetes, kus ma olen kuulnud, et tema läks ära. Et mina olin siis ilmselt see, kes talle selle kõige tugevama nagu hülgamisirmu nagu sisse pani.
1: Aga okei, tavasti ka suhted, iga suhe on erinev dünaamika poolest, aga mingid mustad inimesed ikkagi on samad ja mingid printsiibid on samad ja mõtlen nii, et isegi käitumine on erinev, siis see, mis teeb selle asja väga tõsiseks, on väärtushinnangud ja sellise suhte all on vägivaldne mentaliteet, ehk naine kuulub mulle. Mina valvan oma vara, ehk siis see on see armukadedus, sest keegi ei tuleks näppima. Naine peab mõtlema minu mõtteid, täitma minu käsku, käituma täpselt nii, nagu mina heaks arvan. Ja see tundub neile okei. Ja samas põhimõtteliselt, mida see, kui me lahti võtame, mida see tähendab? See tähendab seda, et sa leiad olukorrana olevat normaalne, kus suhtes on ainult sinu elu. Sinu partner on sinu omand, kes elab ka sinu ettekirjutatud elu. Yeah. Ehk sina saad nagu just kui kaks elu ja teine inimene kaotab kogu oma elu. Et kas see kuidagi on okei? Ei, see ei ole okei.
0: Ei olegi. Aga neid suhteid on nii palju.
1: Neid on väga palju.
0: Neid on väga palju.
1: No see on, mõtlen, ka see ajaloos, kus naised ei saanud ühtegi sõna öelda, ei tohtinud valida, et on kinnisvaraust, see oli ju loetud päevad tagasi, ütleme naljaga pooleks. Et see ikkagi see, või no praegu seni on ju riigid. Kus ju naistele võimutsetakse ja naistel ei ole üldse sõnaõigust ja kui ta korraks suudeb lahti turubatsil, siis visatakse seda kohe kividega surnuks, et noh, ärme lähe nii kaugele, paneme tagasi sinu suhte juurde. Sellistest suhetest on väga raske lahkuda.
0: On ja isegi kui abielu oli lahutatud, siis ta ikkagi nagu käis ja nagu, noh, ühesõnaga, mina läksin täiesti rahatuna sealt välja.
1: Aga kuidas üldse sul õnnestus see, et lahku minna, et ta oli üldse nagu valmis, sest et üsna tihti on seal mingid turvakodud, advokaadid, sõbrad kolivad ala öösel inimesel. Mina olen ise päästnud ühte oma lähedast sõpra niimoodi, et mees oli peol ja siis kiiresti kolisime ta välja, sest mees oli liiga vägivaldne, et ta ei oleks lasnud seda mitte kunagi minema.
0: Aga temagi ei tahtnud lasta, iga seal oli nagu selliseid tõsiseid olukordi meil mitmeid.
1: Mõtle, kui ta sind lukku taha pani, no see ju näitab juba seda.
0: Ja noh, ta nagu rebis alati nagu autosse või kihutus, ütles, ma sõidan kas või sind surnuks või noh, ühesõnaga. Väga palju oli neid olukordi, aga ma mäletan seda ühte viimast juttu ajamist, kus ma istusin ja ütlesin, et nüüd on kõik. Nüüd me läheme, nagu mina soovin lahutust ja mäletan, et kui pingeline see olukord tegelikult oli ja ta sai aru, et nüüd on tõesti kõik. Ja sellel hetkel ta ütles, et olgu, et ainukene tingimus on siis see, ta teades, et me kõik ehitasime koos ülesse. Teades, milline panus mul on sinna antud, et sa jääd absoluutselt kõigest ilma.
1: Aga
0: ja ma ütlesin kohe kiiresti, deal. Deal.
1: Samas sest, juriidiliselt ei ole see okei.
0: Absoluutselt, sest tegelikult meil oli ühine vara, ettevõtte ühine ja hiljem inimesed muidugi ütlesid mulle, et sa oleksid võinud, no, et sa oleks pidanud saama pool ja enamgi veel, aga ma tahtsin oma hinge päästa sellepärast, et minul oli tõesti nagu endal see koht, et kui ma nüüd oma energiat ise ei koonda, uuesti nagu, et ma saan siit nagu sellest üldse lõksust välja, see oli ime, sest see ei olnud lihtne, et ta ütles sellele jaa, et ta ütles ikkagi, et üks tingimus on, ma olin valmis kõigest loobuma.
1: Las ma mõtlen praegu, see on hüpotees, ma arvan, et ta ütles selle välja pidades ilmselgeks, et sa ei nõustu.
0: Just.
1: Ja siis just. Oli see juba öeldud ja ta ei saanud seda tagasi, sest see oleks olnud löök tema ego pihta, sest ta oleks enda sõnu pidanud sööma. Ehk siis, jah, et emotsionaalselt väga tark liigutus, praktiliselt, me oleme praktilises maailmas ka, tegelikult tegid endale ise külma.
0: Aga mul oli sealt vaja välja saada. Ja kui ma läksingi kaks kätt taskus,

0: ja ma ei hakanud ühtegi kohtuprotsessi ajama ka mitte midagi, ma astusin täieliku selles mõttes kaosesse. Ma tean, et see tase oli nii erinev, et kui sa oled ikkagi juba miljonär ja siis sa alustad nagu täiesti Lasnamäe taga lõpus olevas korteris, kus ei olnud isegi kraanikaussi. Et siis ta käis ja kui sul oli ennem küsimus, et kas see lahkuminek oli lihtne, et ei olnud ja iljem ta käiski, et kuule, et ma annan sulle kasvi siis 100 eurot või näed, kuhu sa nüüd jõudsid, et lämme ikka kokku tagasi, et see oli nagu veel toppelt selline proovile panek.
1: Mis ta käis siis tegemas? Kas ta käis päästet mängimas või käis siin alandamas?
0: Alandamas. Et vaata,
1: ise ta käitus nagu röövel.
0: Mm-hmm.
1: Endast lugupidav mees.
0: Täpselt.
1: Mitte kunagi nii ei tee. Kui sa austad ennast, siis sa austad oma naist ja sa lihtsalt ei lase oma naist üle. Mina ütlen, et kõik need praegu Eestis vabariigis väga palju on sellised asju. Naine on teinud otsused, hoolitseb laste eest, jäänud nendest koduseks, aga samast on toetanud seda meest kõigiti, hoidnud tema tagalad korras, olnud tema partner, olnud tema lähim nõuandja. Tegelikult ole kuulub samamoodi pool selle mehe varastkondanud abielus. Ja see majanduslik üle laskmine sooviga teine hävitada umbes, et kui sa minu oma ei ole, siis võid mingit elu olla. Mm-hmm. See ei ole okei.
0: Ei olegi.
1: Ma ei saa aru, kuidas ühiskond seda niimoodi külma närviga vaatab, et inimest oma mured. Õiglust tunne peab võitma ja mina arvan, et võidab ka. Ma arvan, et see kõik need asjad on tasakaalus, kui ühel hetkel arutada see kokku. Kui sa kedagi lased üle, sa maksad oma hingekonto pealt selle kinni. Ja see on väga kallis.
0: Mina see on väga kallis,
1: ehk siis teha alba on väga, väga enesevaenulik. Võt nüüd me siin noogutame kaheks. Aga ei, see oli väga vapper muidugi. Aga kaua see kestis see selline sükka tagantjärgi siis nagu alandamine ja kiusu ajamine. Ja et pikk oli see periood, millal ta lõpuks siis suutis päriselt sinust lahti lasta. Sest on ju ka need mehed, kes kiusavad naist terve ülejäänud elu.
0: No seal oli see, et mul tekkis uus suhe.
1: Mm-hmm. Ja siis see aitas või?
0: Ja siis see aitas, jah. Et selles mõttes, et esiteks tegelikult ma ei tahnud nagu üldse pärast abielu lahutust suhet, aga see kujunes niimoodi, et ma läksin ühte ettevõttesse tööle ja see meesterahvas lihtsalt ühel hetkel vaatas, et see naine mulle meeldib ja siis ta nagu nägi ka, et kuidas mind eks nagu ahistas, ei lasnud keskenduda, aga kuna see oli ka paras selline võimas mees, et siis ta nagu pani ta väga kiiresti paika, nii et pärast seda...
1: Sulle tuli kaitsja.
0: Mul tuli kaitsja ja...
1: Kui armas asi elus, sest tegelikult need domineerid figuurid, vägivaldsed figuurid, nad mängivad peaaegu alati alguses kaitsjat, aga nad tegelikult ei ole ja me tegelikult teame seda algust peale. Aga sisul tuli päris kaitsja.
0: Ja temaga me oleme siia maani sõbrad, et ta oli küll palju, palju vanem minust ja selles mõttes, et meil oli ka nagu tööalane suhe, aga see inimene ikkagi nagu aitas ikkagi mind väga palju, sest ma ei kujuta ette, kui kaua ma oleks suutnud taluda seda sellist nagu ahistamist.
1: Psühhoterror on see, erinevate vorme on erinevaid. Muide ma võin öelda, üks hästi huvitav asja on. Inimesed, kes kasutavad vägivalda, psühhoterrorid, kõike need asju, manipulatsioone, nad ei talu mitte ühtegi nendest õigetest sõnadest. Nad teavad väga hästi, mis nad teevad. Mm-hmm. Intellekt on kõigel normis. Aga nii kui sa oled asju ütled õigete sõnadega, õigete nimedega, see on kohe aripunane nagu sinu kaunis punane kostüüm ja läheb meeletuks reaktsiooniks, et mis, kuidas sa ei saad sellist, mis õigusega sellist asju ütled, see ei ole mingi õigus, tõde on tõde, on ju. Okei, okay, natuke tõde on alati subjektiivne, on möönan seda, aga igahal meil on natuke oma tõde, ka see on okei. Okay. Et täitsa ikka crazy lugu. Selles esimest suhtes teil laps ei olnud?
0: Ei.
1: Aga siis see tegi natuke elu kergemaks, sest et lapsed on ka väga sükkane kinnihoidmise asi.
0: Siis ma ei olekski saanud sealt välja, sellepärast, et ütles, et see on ainukene nagu põhjus, miks ma sain ka abielu lahutuse, et oleks meil olnud ühised lapsed, siis ta ütles ka mulle seda, et kui meil oleksid olnud ühised lapsed, oleks need lapsed minu käest ära ka võtnud.
1: Mm-hmm.
0: Et ta nagu...
1: No see on ka klassikaline selline ähvardus, et ma võtan sult lapsed ära, mm-hmm. ma teen sind hulluks. Mm-hmm. No igasugus asja, ja. See on selline hästi klassikaline. See kõlab nagu õudusfilm, aga see on Eesti argipäev ja väga paljudes peredes.
0: Et ma ütlen, et ma ei katest üldse paljusid naisi, kui tundub, et ta on kuidagi eduka mehega koos, tegelikult eduka mehel taga on edukas, tähendab ikkagi väga tugev naine ja see energia on väga tugev, mida naised annavad.
1: Muidugi.
0: Ja ilma nende naisteta need mehed ei oleks sinna nii jõudnud, aga lihtsalt ma ei tea, mis toimub, aga paljud mehed hakkavad nagu ära unustama seda ühel hetkel, kui on nagu raha ja võim olemas,
1: mm-hmm.
0: siis oma naine hakkab saama nagu väga halba kohtlemist.
1: Mm-hmm.
0: Ja talle ostatakse küll auto ja sa elad seal majas, aga see ei pruugi üldse sinu omagi olla.
1: Mm-hmm.
0: Et hakatakse nagu niimoodi ahistama ja öeldaksegi, et aga kuhu sul minna on, et see on kõik minu oma ja sinu oma, siin ei ole midagi. Ja naised, kes elavad nii-öelda pealt, me ei tea kui keegi, mis seal uste taga toimub. Minul on selline lugu, et ma tean, mis selle ilusa pildi taga võib olla.
1: Sul on oma kogemus, tänu sellele sa tead.
0: Ja tegelikult mul käib ka palju kliente, kellel on selliseid elusid. Et pealt näha on kõik väga ilus, aga mis seal sees toimub, on ikka kurb. Ja neil ei ole jõuduselt välja astuda.
1: Sa näed siis, et see sama lugu on sage.
0: Ja.
1: Ehk siis sa tunned need ära.
0: Ja.
1: Aga kuidas sa lühidalt siis, kuidas sa siis kirjeldad seda elu, et pealt näha on kõik ilus, aga sees?
0: No sees ongi see, et naised ei tunne ennast naistena,
1: mm-hmm.
0: ei tunne, et nad üldsegi oleksid targad, et nad oleksid võimekad, nad on ainult nagu kas siis emad või koduperenaised. Ja nad on oma nagu selle sisemise nagu tule üldse ära kaotanud. Ehk mina oma sellise väga keerulise looga saangi aidata neil nagu uuesti leida üles selle oma sisemise tule. Sest see on nii ära kustutatud, et seal lihtsalt...
1: Vaata, tulega on sellised huvitavad lood, et loodusseaduses, kui sa ikkagi kallad lõkkes see vett, siis tuli enam ise ei sütti. Aga sisemise tulega on siis teistmoodi või? Sest et ega ükski inimene ise oma tulde ei kustuta. Sinu tuld saab kustutada inimene, keda sa nii palju usaldad ja keda sa lased nii palju lähedale, et sa peatad omaks ja pead oma toetavajaks. Paari suhtes me peaksime üksteise tuld hoidma ja õhutama ja toetama, panema puid üksteisele heas mõttes.
0: On ju.
1: Kristel Aaslaiuga oli sellest hästi lahe saade, sellest tule hoidmisest ja leegi hoidmisest. Aga tead nii, taaskord ma ütlen jälle ühe karmi asja välja, aga midagi teha, sest see inspiratsioon meil siin täna on ja kõik on hästi aus ja õige. Tihti peale tuld kustutavad need, kellele tundub, et nende tuli on väiksem.
0: Mm-hmm.
1: Ehk ta näeb selle naise leegis ohtu endale, ta tahab ise paista suurem. Ja siis ta hakkab seda tuld lämmatama, kuni ta lõpuks kustutab selle naise ära.
0: Mm-hmm.
1: Ja mis siis see mees teeb selle peale, et ta korraks tunneb kergendust, et nüüd on tema nagu suurem ja tähtsam, aga järgmisel hetkel on ta juba rahul olematu. Et miks sa ei sära, miks sa ei soenda, miks sa ei inspireeri mind, miks sa ei ole rõõmus, miks sa ei naera, miks sa ei tee mu elu iluseks. Aga suuri mees, sa just kustutsid ise mind ära, sa just tõmbasid mind alla, sa tegid mind maatasa, on ju.
0: Ja.
1: Kui nad seda põhistagere seost kuidagi ei näe, nad näevad, oli, tuli ja häiris mind, hirmutas mind, lämmatsin ära, miks tuld ei ole?
0: Mm-hmm.
1: No see on huvitav lugu, eks?
0: Väga huvitav lugu.
1: Aga nüüd sa tead, mis siis on selle sisemes tulega, saab seda?
0: Jah, ikka saab. Läbi hääle. Läbi sisemise hääle, ehk see, et kui sul keha hakkab uuesti nagu vibreerima, su enda nagu see hääl hakkab lõpuks vibreerima, sest mida rohkem sind on ära kustutatud, seda vaiksem on ka su enda hääl, sõnami räägi ka isegi, et sa hakkad uuesti kuulama lõppude lõpuks enda häält ja sa hakkad ennast väljendama sellega, sa saad selle lõkke uuesti põlema. See on parajalt selline üsna keeruline protsess, aga see on see südamesse tulek.
1: Võtra, sa mõtlen, kas ma sain nüüd õigest aru. Ehk siis sina ütled, et hing ja hääl ja sisemäe tuli, nad on kõik oma vahel otseselt seotud.
0: Yeah.
1: Ja see on meie kõige lihtsam viis, mille kaudu nagu sinna selle oma allikani jõuda hääl. Yeah. Aga miks just hääl?
0: Hääl on, esiteks ta on täiesti piiritu energia tööriist meie enda sees ja kui palju me oleme oma häält maha surunud, näiteks mingit, et teatud seltskondades öeldakse, et ära sina räägi, no minul on seda väga palju olnud, et ära sina räägi või räägid siis, kui see oleks luba on antud, teiseks ei julgegi enam midagi rääkida, sest sa tead, et sa tõmbad jälle mingisuguse asja ülesse, aga sa vaigistad ennast pidevalt, aga see on nii võimas tööriist, kui see ei helise sinu sees, siis ei saa ka nagu hakata sinu süda mitte kuidagi helisema. Ja see tuli, see tuleleek on nagu, no nimetan teda hingekoduks, et see on nagu sinu otsuühendus nagu keha ja sinu ka vaimuga.
1: Jah, see ülemise sinu. No minul on väga palju seksused armsed kuulajad, pereliikmeid, no ma kõik oma kuulajad nimetan oma hingeperekonnaks, kes, need kirju, ma ei oska öelda, tuhandeid on kindlasti, kes ütlevad midagi sarnast, et kui sa kuulad inimese häält, siis sa saad ühenduse inimese hingega.
0: Yeah.
1: Ja ma usun seda. Aga miks see nii on?
0: Siis seal on igal ühel on, nii nagu meil on igal ühel oma sõrme print, eks ole.
1: Jälg,
0: eks ole. Ja see on eriline. On igal inimesel oma hääl väga eriline ja see kõla, mis seal sees on ja see vibratsioon, see sagedus, mis sinust hakkab välja tulema.
1: See vibratsioon?
0: Vibratsioon, jah.
1: Ja.
0: Ja vibratsioon muudab kõike, kui sa nagu ka midagi ütled, kui sa vette viskad ka näiteks väikese kivikese, vaata milline lainetus sellel on koha ja mõtle, kui sa häälega midagi teed, kui sa kõlad veel ja vibreerid selles õiges sageduses, kui ühenduses sa tegelikult võimselt oled tervikuga, et mida nagu siin tehaks ongi, surutakse maha ühiskond igal poolt, et võimalikult palju surutakse veel maha neid inimesi, kellel ongi see sisemine tuli ja kirg suur.
1: Absoluutselt. See ongi see on... nagu, noh, ma ütleks isegi, et see on võib-olla märk, et see elu... väljakutse vist on õige öelda, peagu alati käib nendel kaasas, kellel on nagu väga suur võime maailma muuta ja midagi teha ja särada, siis tihti peale antakse neile see raske kaart alguses, ma arvan, et sina oled üks neist, Kristal Aaslaid, neid on mina.
0: Ja neid palju. Kaarte antakse nii, et sa oled juba nende kiviblokkidel, oletame, et need kaardid on suured kiviblokkid, sa oled ikka nii ära lämmatatud juba sinna, et nii kokku surutud, aga siis sul tekibki vaata see viimasest hetkest ikkagi see jõud.
1: Kõigile teki. On ikkagi taaskord jääda, loobuda, mitte püüda, muutusi vältida, see on ikkagi kahjuks sagedasem.
0: Aga seda ma nüüd ka olen võtnud enda südame asjaks, et neid inimesi, kes veel tunnevad, et neil ei ole nagu mitte midagi nagu üldse jõudu, et siis ikkagi selle häälega nagu võiks nad proovida, et sealt hakkab tulema. Hakkab.
1: Väga, väga huvitav. Mis moodi sa seda teed?
0: No seal on esiteks on see, et see hääl, mida inimesed, kui me rääkides siin kasutame, kõrvad on kõige manipulatiivsem organ üldse.
1: Nii.
0: Silmad on teised väga manipulatiivsed. Et kõrvad tuleb kinni kattul üldse ja panna nagu nende käekannakestega siia peale. Nii et sa ei kuule väljast mitte midagi, et summutad ära. Ja teiseks sa...
1: Ja siis ma kuulen tuled, oma sise.
0: Paned silmad kinni ja tuled äälega, on siis ka südamehäälik. Tegelikult on õäälik südamehäälik, et paljud ei tea seda. Aga sellega sa saad kuulda oma päris sisemist häält ja hakata tutvuma üldse enda häälega. Ja kui inimesed alustavad seda lihtsalt harjutust kas või tehes, nende hääl on nii vaikne, nagu see tuleb ka nii katkendlikult.
1: Aga kumba me teeme, õmmi või õõd?
0: Õmmi tee. Kui sel, tahan seda harjutust.
1: Tahan proovida. Et mina olen see Lotte, kes tahab kõike teha oman nahal. Kõike tahan teha, just käisin seda kajastamas wrestlingu matchi, absoluutselt pidin ronima ise ringi ja absoluutselt pidin tundma, mis tunne selle põranda panen üpata ja mul on vaja kõike proovida, mina ei saa teisiti.
0: Nii, Kristiina, üks asi, kindlasti silita alati need kohad üle kolm korda, sest keha armastab puudutust ja see aktiveerib. Käed on südame pikendus ja siin ongi meie nii-öelda see kõri piirkond. Et selle kohaga, et see, kui me ühendame ära ennast ja paned nii, et sul on vaakumis nende kohtadega, nagu, et ei ole siin nagu teokarp, ei ole kuidagi käed niimoodi.
1: Kuulan sind ilust ära, sest et muidu ma ei saa ju seda arutust teha. Kallid sõbrad, kui te nüüd meid ainult kuulate, siis tulge kindlasti digiajakirjad.postimes.ee, saate meid näha, saate seda ka kaasa teha, saate ise oma hääle kaudu siis oma sisemist tuld lõõmama aidata, pääseda ja ma ei tea, mis juhtub ja ma kuulan sind praegu, sest ma ei saa see kõrvu kinni panas, muidu ma ei kuuleks.
0: Et see on väga lihtne, iga üks saab seda teha ja sellel on väga suur mõju, et paned siis nende kohtadega siia kõrvadele, täitsa vaakumisse, silmad kinni ja algul ma soovitan üldse inimesel hingata, rahulikult kuulda oma hingetõmmet ja see on nagu ema üsse tagasi minek tegelikult. See kõlab hoopis teistmoodi, kui sa paned kõrvatu peale need käed ja siis tuled vaikselt õmmiga ja õmm ongi see, et mis sul hakkab nagu lõpuks sinu oma südame rütmiga nagu uuesti nagu helisema ja tavaliselt inimestel läheb see järjest valjemaks ja valjemaks, aga algab see ikkagi hästi rahulikult ja tuled selle häälega, mitte ei püüa nagu laulda ega olla hoida, vaid tuledki nagu teed tutvust oma selle sisemise häälega.
1: Ja nüüd me proovime seda.
0: Ja lähme ja silmad kinni siis. Oota, pane natukene rohkem sinna kõrvatu peale. Just.

0: Issand, kus vibreeris. No võt.
1: Kokesid?
0: Mul tundus, et vibreerib. Mul ja, kõik ja. Mu sees vibreerib, et see ei ole nagu mitte vaid mul on nagu kogu minu torso vibreerib, kõri vibreerib, seal oli nagu väga palju. Ja kusjuures ma sain aru ka, et omast arust ma olin nagu ühe noodi peal, aga see nood tegelikult ka lainetab. Et väga huvitav, aga mis see siis nüüd teeb? Ma lähen proovin pärast saada, et ka ma teile siin 40 minutit seda ei hoia.
1: Ma pärast saadet ühendan su ise korraks ära ja siis sa saad kogeda seda, et ma aitan
0: seda harjutust sul. Tuleb siis teha kui palju või kuidas see töötab?
1: No mina soovitan seda teha üks minut päevas, aga tihti peale ma kasutan seda nagu üleüldse, et kui mingi ärevus tekib, kui kaotad rahu või on... Või ongi see, et kus mu jälle süda nagu ütleb, et ma ei tea, pea hakkab nii töötama, et siis on see südamesse nagu tuleku moment, et ma lähen ka teine kord WC-sse ja lihtsalt võtan see 13 sekundit kasvõi, et panen käed kõrvade peale ühendun ära, et seda saab lahe. Igal pool.
0: Tundub väga lahe, ma võtan sellega juurde, no mina olen selline, kuidas ma ütlen seda õiget sõna, minule meeldib, et sünkamise praktikad üldse, noh, mul see sama, ma puudutan oma rannet niivisi, aga see, jah, see, ma set, siin on isegi veel parem, aga mul, ma olen siia pand, see aitab mind kohale tulla, mind aitab kohale tulla, kui ma keskendun üksta kõik, mis elementile, mingi väiksele detaile, kas mingi tekstuurile või mingile vaatele, mingile lehele, mingile pungale, mingisugusele hommiku ärmatuse kõrksule, mingile pisikesele, väikesele asjale ja panen sinna kogu ma tähelepanu ja siis kuidagi väga ilusest tõmbab mind ka fookusesse.
1: Just.
0: Ja sest, et eks ma olen ka, nii kui me kõik siin närvilise maailma inimesed, ikkagi tuleb müra peale, ikkagi nagu oled kildudeks natuke või
1: no,
0: nagu laia.
1: No kogu aeg, et tuua tagasi ennast fookusesse on see nagu ime hea nagu tegelikult ja kiire võtta, et sa ei pea hakkama ja kus juures mõtted, kui sa teed seda üks minut järjest, sul mõtted hajuvadki peast ära, et kui sa püüad mediteerida, siis sul võib tükk aega minna, et üldse saada nagu meel rahulikuks. Ja see heli teeb nii, ta ühendab siis kõik ära sinu enda sees, plus veel, vaata, miks see koht on oluline, sinu pulssi, siin mõõdetakse pulssi ka, et kuna siin, sinul meeldib seda kohta, eks ole, paitad, et see on energeetiliselt väga võimas koht. See on oma südamega ühendus tulemise koht muideks.
0: Aga ma saate ajal nägid ka ju, ma kogu aeg teen seda. See on täiesti automaatne.
1: Ja sa küsisid, mida see teeb, see esiteks paneb sul uustiku helisema, sest paljudel inimestel, miks nad räägivad küll, aga nende hääled ei kõla. Ja nad kuidagi on endal ka mure, et ma võiks ju hääle treeneri juurde minna ja siis tehakse neid õigid lihasarjutusi ja kõike.
0: Mis see tähendab, et hääle ei kõla?
1: Hääle väsib ära ja muutub tuhmiks. Ja kui sa nagu ka räägid, siis selles hääles nagu puudub nagu selline sinu oma pära.
0: Selles puudub hing. Aga see, igas hääles ju on hing,
1: on.
0: Aga mõnes on ta siis
1: kustunud.
0: Ja ma isegi suudan mõelda mõnele üks inimese, aga mõtle, kui hirmus hinnaks on anda. Eks meil kõigil, ühesõnaga, kõigil meil on tegelikult hääl, mis võiks kõlada, anda edasi su hinge, olla ühendus sinu tulega. Et siis on seal mingi takistus ilmselt, see inimene ei ole ise ju kuidagi paha, on ju?
1: Ei, absoluutselt mitte. Näiteks kui mina ei olnud, ma ütlengi, et ka teiste inimeste ka rääkides vanasti, kui ma ei olnud endaga kontaktis, ma rääkisin palju kõrgema hääle, kui ma rääkisin niimoodi ja üritasin niimoodi nagu oma häält, eks ole, kõrgendada või siis oli nagu, nagu hästi vaikne, et või kadus mul üldse hääl ära. Pinge olukordades täiesti, aga siis kui ma leidsin nagu sulle oma toe
0: templi.
1: Ja oma templi ja see tuli nüüd on nagu kogu aeg hoitud ja see on ka nagu väga hea hoidmisharjutus, et nii kui ma lähen jälle kaotsi, hääl on nii hea instrument, on emotsioonide kandja, kohe hakkad aru saama, et midagi on valesti.
0: Aga muide, minul on ka olemas, minu kallim ütleb selle kohta diskoteegi hääl, nii. Sest mu hääl on nii vaikne ja tal on nagu see sagedus, mul on nagu white noise, mul on nagu tuule kohin või mere müha või igal pool, kus on müra, minu hääl ühtlaselt kaob sinna ära, absoluutselt mitte midagi kuulda ei ole. Mm-hmm. Ja siis mul on selline suhteliselt terav kõrge tämber, kus ma põhimõtteliselt kriiskan, mm-hmm. aga ma olen suuteline siis üle müra oma seda sõnumit edasi andma, võt see on minu hääle jaoks täiesti suur, ma väsin ära mingi, ma ei tea, kolme lausega. Aga mul on see hääl olemas, ma võin seda teha ka, aga see ei ole üldse hea, see on hädaabi.
1: Hädaabi. Aga no mõnedel inimestel on see, et nad soovivad oma häält tugevamaks saada, et seal on teatud lihaseid vaja lihtsalt hakata kasutama. Ja muideks hääl tuleb üldsegi saba kondi pealt, et seda koolis ei õpetata, aga see...
0: Kuidas saba kondi pealt?
1: See sabakont, eks ole, mis sul siin on, mm-hmm. tegelikult natukene pead oma aanust nagu hakkama kokku pigistama, et see on põhilihas, siis hakkab see hääl liikum mööda selgroogu, et hakkab niimoodi nagu ringelt, et ta mm-hmm. algab sabakondi pealt ja maandub sul häbeme luu peale, et see ei ole sulle ainult diafragmast või siit need toelihased, mm-hmm. et kõik toimub tegelikult sabakondist alates kuni häbeme luuli.
0: Mis on kuvitav?
1: Ja mis seal siis on see, et sa pead isegi kõva häälega rääkima, et su hääle, need harjutused, mida ma inimestel annan, ongi see, et kuidas sa ise hakkad, su kõlakoda hakkab kõlama, ehk luustik on sinu raam, nii nagu on majal fundament, on siis luustik inimese fundament. Ja see on ära unustatud taaskord, pühendutakse seal lihastele ja muudele treeningutele, aga kui luud ei helise, siis kuidas see hääl, see üritad teda nagu hästi pingutades nagu kõvemaks teha või mõnel on liiga valihäär nagu vaiksemaks teha, aga mis moodi see hääl siis kõlab, kui ta loomulikult on ja loomulikult see luustiku helisemine aitab nagu tuua välja, et
0: kõik on nii põnev.
1: Ja kui sa nagu ka pead kriiskama, siis ma saan ka õpetad, kust niimoodi kriisat, et sul ka kõiki jätkuks, et sul ei voolaks see energia nagu niimoodi välja, et pärast seda, kas hääl läheb ära või ise oled väsinud.
0: No kui näiteks, kui ma, no aga no, ütleme, et ma olen mürarikas olukorras järgmine, kui ma lähen kajastama kuskile suure lärmi sisse, et ma ei peaks oma seda diskotegi häält kasutama, mida mul endal on ka tüütu kuulata ja kõigil teistel ka.
1: Milline see diskotegi hääl on sul?
0: Ma ei tea, mul on vaja mingit müra, mul on vaja sellist nagu tõsist sellist häirivad müra, kui ma kuulan mu tämberi, mm-hmm. ei tule välja.
1: Ah, jah.
0: No ta kindlasti on kõrgem, ta on teravam, ma nagu forseeritud, vaata kui ma siin räägin sinuga, siis mm-hmm. ma olen nagu lõdvestunud ja mul on nagu mugav ja ma kasutan sellist nagu, noh, ma olen sellist loomulikus olekus on ju, aga ma ei pea siin pingutama, mm-hmm. sest siin on meil vaikne on ju. Et ma praegu näiteks olud ei sunni mind seda häält välja tooma, ma ei oska seda vist teha.
1: Niisama. Aga ma mõissin siin täielikult ja seda häält ei peagi, noh, mõtlengi, et see ei olegi loomulik.
0: No ta ei ole üldse loomulik. Ma tean see samal wrestlingu asi, kus ma käisin, no jumal küll, ma vaatsin pärast videost, kes see lõugab seal nii hirmsa häälega. Kristina Roodes aga tuttavaks ja tema diskoteegi hääl.
1: see on nii tore, et me saame nagu olla ka erinevates olukordades erinevad ja see ongi nagu ka nagu ütleme nagu riietega, kui vihma saab, siis paned nagu vihma joppe selga, aga see, et loomulikult tahaks tegelikult olla nii, et sul on nagu lihtsalt midagi head ümber keha, et aga hääle kasutamine samamoodi, aga peas, et liiga endale ei tee. Mm-hmm. Et aga jõudes tagasi selle juurde, mis sa küsisid, et kuidas see hääl sealt või sinu nagu tuli hakkab nagu põlema, on ja et see häälevibratsioon tõesti ta mõjutab ja sulle enda nagu südame rütm ka muutub rahulikumaks. Ja kogu see närvisüsteem samamoodi ja see mõjutab kuit närvi, sest kuit närv algab meil siit kõristada, läbib kõiki meie organeid, ehk see on ka nagu alateadvuse nagu mõjutamiseks ja üldse maha rahunemiseks, et ja tervenemiseks, plus ma ise tean seda omast kogemusest, kuidas ma olen saanud teatud asju tervendada nii hingeliselt kui ka füüsiliselt. ja oleks ma ainult varem teadnud, et ainult seda õmmist piisab. Ainult õmmist piisab.
0: Aga miks mitte õ?
1: Aha, selle õga on nüüd niimoodi, et eestlastel on antud väehäälikud ainulaadsed nagu maailmas üldse. On ä, ö, ü, õ ja paljudel...
0: Aga miks just meil?
1: Miks just meil? Sest me oleme väga väekas rahvas.
0: No võt.
1: Et on
0: ja maailmas... on nii palju väljakutsed ka ja takistusi ja summutajad.
1: Maailmas on kolm väga erilist punkti, just kuhu nii-öelda ikkagi sellised erilised hinged sünnivad, on Portugal, on Bali ja on Eesti. Eesti on kõige tugevam neist.
0: Patkuslop siis.
1: Just. Ja hääle avamiseks üldse, et sul hääl hakkaks energia liikuma ja kogu see... keskkond, see kosmiline pool ka, plus see füüsiline pool kõlamakaks, on siis ääd vaja kasutada. Seal juba sul ka nagu anatoomiliselt on suu asend hoopis teine ja kõik ja ääd sa kasutad niimoodi keel on nagu suust välja. No suu on lahti, sa lähed kurgu arsti juurde ja kui kurgu arsti ütleb, et ma ei näe su kurku, siis sa teed
0: eks ole? Kuigi arsti ütleb, et ütle aa.
1: Kui ta ikka...
0: Sellepärast, et teda õpetati võib-olla Peterburis, kus ei saa öelda, et ütle ää.
1: Ää on siis üks väga võimas häälik, siis öö. Ma siin vist ei hakka praegu nagu näitama inimestele.
0: Näita, las nad vaatavad, kui söö käib.
1: Kuidas söö käib. Mm-hmm. Tegelikult algab see niimoodi, et üldsegi see on ka kõikidele inimestele. Kes soovivad oma häält nagu tugevamaks saada, et käed lähevad arali, vaatad ülesse, keel suust välja, see kurgu ase, mis sul on, see aitab sul ära ühendada ka sabakondiga kohe nagu momentaalselt. Ja. Nii, ja tuleb ikka korraliku kõlaga. Just.
0: Kes nüüd mõtles, et saab chili osa näiteks, et hea uni tuleb, võtta osad ja kuulevad mind une jutuks ja siis nüüd me ajasime need küll üles, aga pole midagi parata.
1: Ööga hakkad koondama seda energiat. Üüga läheb sul kõrva paraleelselt, käed on sirged, kõrvadega ei ole eespool, ei ole tagapool, vaid paraleelselt on kõrvadega üü ja üü on teravalt. Mm-hmm. See on joondumine ikka kõrva lähedale. Mm-hmm. Tee üü. See siis läheb selles mõttes selgroost nagu täpselt nagu läbi. Ja õga paned sa käed siis südame peale ja väike nagu raputus on ka, et õ. Ja
0: näed... sa kui mõnus. Oi, kui hea.
1: Ma räägin, see on... Ja teeme nüüd...
0: Seda hakkan mina tegema, mul juba hakkas hea. See...
1: Teeme korraga
0: see on nagu,
1: läbi.
0: See on teatam, see mõtles, sõbrad, see on nagu semi-orgastik on see õõ, kui sa niimoodi vibreerid seal südame peal. Issan,
1: ja see on eestlaste kõige väegam südame häälik.
0: Ja mõtle, siis me tuleme laulu peal kõik kokku ja laulame. Ta lendab õielt õiele.
1: Just. Ja ma näitan
0: vaata, kui palju õõd me saame.
1: Nii palju õõd. Ma näitan ette korraks. Mm-hmm. Sa võid järgi ka teha.
0: Mis on kui mõnus.
1: Just.
0: Vaata, kui hea harjutusi me saime.
1: Ja püstises asendes looduses on see kõige parem.
0: Kohe lähen metsa proovin järgi.
1: Proovi.
0: Aga meil on veel vaja ära rääkida lisaks kogu selle hääleteraapiale see, kuidas sa ikkagi oma elu tagasi said. Ehk siis kogu see sinu uuesti sünd. Kui sa sinna selle endast loobumise teistele sobitumise enda õiguste ja osade ära andmise kaudu jõudsid sinna kliinilise surma, mis oli raks. Mm-hmm. Mis muud sa välja tulid? Ja oled siin ja särad, nagu ladva on.
1: Aitäh sulle. Ja no välja ma tulin sellega, et ma sain ikkagi aru, et see keskkond, mis absoluutselt siin täna ei toeta, et sul peab nii palju julgust olema, et sa lõpetad ära. Ma lõpetasin ka ära ühe töösuhte, mille keskkond ei olnud mulle nagu mitte midagi juurde andav, vaid pigem kahandav. Ma ei tead, tähendab teadlikult ei hakanud inimsuhteid lõpetama, aga need inimesed ise kadusid ära minu ümbert. Mm-hmm. Ja ikkagi see, et kõigepealt ikkagi kodus ka teed puhastustöö, koristustöö ja midagi tuleb sul nagu elus välja visata, et ruumi juurde saaks tulla. Ja kõik see hääle teekond, et ma sain lapsena juba need hääleharjutused tegelikult ühelt väga väekalt inimeselt ja tuletasin sellega kõik oma nii-öelda eelnevad tarkused nagu meelde. Ja kõik need, kuidas ma ütlen, see on nii suur lugu, et kuidas ma tulin tagasi, kuidas ma sain ennast tagasi. Ja julgusega, et ma hakkasingi tegema neid asju, mida ma tõsiselt soovin teha. Ja mul oli palju hirmu ka muidugi.
0: Aga esimene samm, et ma sain aru, et see on kliinilis surm, sa olid haiglas.
1: Ja.
0: Ja siis sõi sul pildi selgeks.
1: No.
0: Ikkagi väga selgeks.
1: Ma nägin, kui kiiresti nagu elu nagu lõpeb, et see käis nagu sõrme nipsuga ja siis ma sain ka aru, et kõige nagu rohkem ma kartsin nagu elada. Ise elan, aga kartsin siis mitte surma, vaid elu ennast. Et sellest momentist alates ma see nagu muutus minu peas see ja südames ka, et nüüd ma elan ja ma julgen elada.
0: Kui olulis asja sa praegu ütlesid välja, et kõige rohkem ma kartsin elada, mm-hmm. mitte ükski inimene ei sünni maailma sellise programmiga, et ta kardab elada, mm-hmm. see pannakse meile kõrvalt sisse nende inimeste pool, kes ütlevad see, kuidas sa elad on vale, mm-hmm. sina pead elama mingil teisel viisil, aga see teine viis on tema peas ja sinul ei ole kunagi see loomulik, eks isegi kui sa püüad sobida, mm-hmm. me ikkagi ei saa elada seda elu kellegi teisi reeglit arvi, isegi kui me hommikust õhtu nügeme kõrvade peal või nagu sa öeldakse, et nagu tipid kikivarvul klaasikildudel, mm-hmm. isegi pingutades see ei õnnestu mitte kunagi ja see võtabki ära selle elujulguse, sest keegi ütleb, et sinu elujulgus on vale, sinu elamisõigus on vale, sinu sisemine tuli on vale, niimoodi milligramm haaval kogu aeg mm-hmm. piiritakse see meist maha, kuni ühel hetkel oledki selles kohas, kus nagu endale ausalt peeglisse vaadates, tegelikult ma arvan, et igaks üks seda teha, mine ma ei tea vannituppa, mine ma ei tea, kas töö juures, tuletti vaata peeglis küsi endalt, et kuule sina, panema nimi ja kas sa julged elada?
1: Aga seda, kui suures ma iga hommik teen, et mul on viis fraasi ja kui sa nagu kõva häälega mm-hmm. lähed peeglitele ja räägid ja see hääle vibratsioon tuleb välja.
0: Mm-hmm.
1: Eriti hea on see, kui sa paned ka nagu kõrvad kinni ja ütled selle häälega nagu, siis ta läheb sul seest ka kõik läbi, et seal peegli ees rääkimine on üks võimsamaid tööristu ja ma soovitan iga päev, kui tahetakse nagu kiiret nagu nii-öelda restarti oma elus, et siis ütledki, et kas ma ütlen seda eesti keeles või inglise keeles?
0: Ütle eesti keeles.
1: Eesti keeles. Ma olen võitja, ma saan hakkama üksinda, Jumal on alati koos minuga. See päev tuleb parim päev, ma armastan ennast.
0: See on selline hea tugivõrgustik.
1: Bruce Lee kasutas seda, tal oli ainult viis fraasi, mida ta nagu, ja Bruce Lee on mulle väga suureks õpetajaks, kas tema kontrollis ka energiat nagu teisel viisil. Ja ma olen ka nagu tähele pannud, kui ma olen häälega ka hakanud siin erinevaid asju tegema, läinud nagu järjest nagu sagedustega ka, Tesla sagedused on võimsad, et kui kellegil on kaalus soov alla võtta, siis kuulake 285 hertsi. Mm-hmm. Mina olen saanud 36 kilo alla.
0: Et
1: ja nüüd ma sain treeningute ja toitumisega nagu alustada, sest mul oli suur seljavigastus ja seal põhjusel.
0: Ühesõnaga ainult sagedus aitab veel keha kaalule kaasa. No mina tean seda omast kogemusest ja üldse nagu tuttavatega rääkides ka, et noh, öeldakse selle kohta erinevad sõnu, et oled harmoonias, oled sünkroonis endaga, oled oma keskmes, noh, igasugused ilusaid sõnu on selle kohta, aga see on see seisund, kus su keha automaatselt valib sulle parima.
1: Mm-hmm.
0: Ehk siis meie normaalkaalud on väga erinevad. Tihti palju inimesed ihaldavad mingisugusest väga väikest kaalukest, mis üldse nendele mm-hmm. ei ole tervistik, ega nende keha ei soovi seda.
1: Mm-hmm.
0: aga austades oma keha tarkust, olles endaga heas suhtes, mm-hmm. keha lihtsalt on kõige paremas endale sobivas vormis ja ta püsib seal igavesti. Sest mina olen praegu sama, mis ma olin 14 aastat.
1: No võt. Ja mina olen praegu sama, mis ma olin 16 aastat, mm-hmm. sest ma olen väga lühikest kasv, aga minu kehal sobibki olla vormikas.
0: Mm-hmm.
1: Ja kunagi noorena ma väga põdesin seda, et siis olid ju sellised ikkagi väga, väga peenikis.
0: No praegu et... ka ju. Pilpaküla on jälle avatud punastel vaipadel.
1: Vahepeal tulid jälle vormid ka ikka moodi.
0: Jaa, küll nad jälle tagasi tulevad. Merelainetus tehku, mis tahavad seal.
1: Tehku, mis tahavad, aga ühesõnaga ma olen ka olnud selline, mm-hmm. aga minu kehale sobib olla ikkagi nagu täpselt selles kaalus, mis ma olen. Ja see on see loomulik osa. Ja ennast vastu võtta sellisena nagu sa oled on kõige ilusam kingitus.
0: Just ja kõige seksikam ka.
1: On, eks ole.
0: Ja absoluutselt sõltumata sellest, kui suur või väike, pikk või peenike, lühike, täpselt. Mis iganes vorm on kellegi antud. Igal on antud parim vorm selleks ja. Eluks. Aga kui sa nüüd tegid oma elus kõik need muutused, mis siis juhtuma hakkas?
1: Mm. Oi! No juhtuma hakkas see, et ma olin ka väga pikalt depressioonis. Et arstid ei osanud ka enam nagu abistada, et no sellepärast, et miks tekib depressioon? Depressioon tekib selle peale, et sa oled sa oled nagu surund alla kõik asjad, eks ole, sa ei ela oma elu.
0: Aga sa olid ju ennem ka, aga kas seal depressioon oli siis sellel ajal, kui sa surusid alla või sellel ajal, kui sa lõpetsid?
1: Siis kui surusin alla oli see, aga võimendus siis, eriti kui ma nagu alustasin seda oma uut lehekülge.
0: Kas seal on see loogika, et vaata kui kavalasti tihti peale nii, et kui me üle töötame ja teeme endale liiga, tean seda täpselt, sest olen seda palju teinud, õudsalt nõme asja järgi keegi tehke. Aga kui me üle töötame, teeme liiga ja ei maga, me ei jää haigeks, sest siis me kuidagi mm-hmm. hoiame ennast kogu aeg nagu see sisemine ärevus hoiab meid kuidagi nagu ree peal. Ja siis, kui see kaua igatsetud puhkus tuleb mm-hmm. ja sa saad siis sõita kuskile, ma ei tea, puhkusma, võt siis sa oled haige nagu vana eeringas, mm-hmm. siis tuleb kõik depressioon mm-hmm. välja, kõik nagu tuleb siis välja, kui tal on lõpuks nagu võimalus, sest ta tegelikult enda eitamise kaudu meil sa teid taju neid asju.
1: Jah, yeah. yeah, tegelikult kui ma ka nagu tõmbasin juhtme välja, ütleme siis kas siis inimeste puhul ja tööasjade puhul tuli nagu niisugune depressioon mulle, et ma sealt voodist enam ei tõusnudki. Ja siis ma mõtlesingi, et nüüd on nagu minuga nagu kõik, et seda ma ei suuda. Ja ma hakkasingi, kas seal voodis olles vaikselt seda õmmiga pihta, mis on nii palju mul ikka jõudu on ju. Et panna käed siia ja keegi ju mitte midagi ei nõua ju, aga nii palju jõudu sul ikka on, et oma südamega kontakti saada. Ja hakkasin seda niimoodi vaikselt tegema, ega sealt ei olnud lihtne sellel teekonnal, nagu see on ju täitsa uus teekond.
0: Nii palju jõudu sa leidsid, kas leidsid ka usku, et see aitab sa?
1: Jaa. Võt usu ma olen küll enda jaoks nagu leidnud ja just see endas uskumine, see on üks ilusame kingitus ja ma olen hakanud ennast armastama, ma olen hakanud ennast hoidma.
0: Kuidas sa selleni jõudsid? Läksid depressioonis sinna päris inge pimedasse öösse, sinna täitsa, no muidugi... Me vahel ei tea, kus see põhi on, et mina olen oma elus mitmeid kordi põhja puudutanud ja arvanud, et tumedamaks minna ei saa. Olen eksinud.
1: Oja, mm-hmm. eriti tumedaks läheb sa siis, kui sa hakkad ka oma mineviku asju sealt leidma ja parandama ja seisad sellega täiesti silmitsi. Ega mul enam ei olnud võimalik nagu ära pöörata kuhugile, ega millegi poole
0: ma olin. Võimalik, aga sa lihtsalt ei tahtnud seda valikut teha.
1: Mina enam seda ei valinud, jah. Mm-hmm. Et ma valisingi selle, nagu, et vaatangi otsa ja siis see läks nagu veel sügavamale ja tumedamaks. Ma mõtlesin, et... Okei, okay. nagu ja kui see on nagu need atraktsioonid, eks ole, sa istutada need Ameerika mäed, et no see oli põhimõtteliselt, ma olin seal, ma lihtsalt kinnitsin turvavöö ja ütlesin, ma nüüd siis sõidan siis nii sügavale, kui siis sügavale on vaja minna. Mm-hmm. Ja nagu sina kütsid, et ma arvasin, et ma teadsin sügavusest midagi. See raks käis ära tegelikult see aasta. Sest eelmise aasta detsembris ma nagu kahtlesin üldse endas, et kas mul on teie sissetulekud, mitte midagi, ma olen ka hästi uhke loomuga, et ma ei küsi ju abi ju kunagi ju. Eks ole. Ja tagasi saanam sinna teele ka ei saa minna selle tuttavlikule teele, mis tähendab siis, et töötad jälle ennast.
0: Sest sa said aru, et see viis sind... Selle, ütleme, et hävingusse, sõnaotsas mõttes, et su keha ei luba sul seda teha.
1: Ja kui sa saad teada, siis sa ei saa oma südamele enam vastu minna, et see oli nagu siis selline hirmu moment, et tegelikult ma nagu ei osanudki mitte midagi muud teha, kui hakata nagu ka palvetama, hakata nagu lihtsalt palvetama. Ja langsingi põlvile ja alistusin sellele kõigele ja siis hakkas muutuma väga palju asju.
0: Mina ütlen, palve on ka üks väga suur kingitus, mis on läbi tuhandete aastate ikkagi inimestel antud üks mõistetav sellise ühenduse loomise vorm, mis on küllaltki, no tal on oma selline narratiiv, on ju, aga ta töötab.
1: Ta töötab ja olen üks kolmas asi, et tänulik olla iga hetke üle, isegi kõige nendes tumedamates hetkedes ma vastupidi hakkasin tänama.
0: Aga kuidas sa seda tegid, see on nii raske.
1: See ongi.
0: Kui on ikkagi, asjad on väga pahasti ja siis kui keegi tuleb, ütleb sulle, aga ole tänulik, see ajab nii kettasse, mõtled, et mis sa siin seletad, mille eest mul siin tänulik on olla. Ja see tundub nagu lihtsalt nii õõnes, aga... Seal on erinevus see, et mitte, ma ei ole mitte oma mõistusega tänulik, vaid hoopis kuidagi teistmoodi on.
1: See on aga mõistus, ma lülitasin üldse välja, ma hakkasin lihtsalt seda sõna kasutama. Ma olen tänulik ja ma ei uskunud üldse sellesse. Ma lihtsalt hakkasin seda kasutama, ma olen tänulik. Ja see tunne tuli sinna taha hoopis palju hiljem, et ütleme, mul läks ikka see mingi 3 kuud.
0: Ma täitsa nõustun, tegelikult on see väga, ta on hea praktika, aga seda on väga kerge vääriti mõista ja ka vääriti selgitada. Et ma lihtsalt, kuidas minul oli, ma olin muidugi mässe alguses, mis tänulik tottada, keegi ei ütle, kuidas mina elama pean. Pardikaadidel kohe uksed püsti, rusikas pikalt ees. Aga minul tõimust niimoodi, et kui ma lõdvestusin sellesse tundesse, ja siis ma avastasin, et ma ei pea ennast üldse suruma tänulik olema, mu süda juba on tänulik ja ta mitte ei ole natuke tänulik, vaid ta on tegelikult üleni tänulik, ta on täidetud tänulikuses, ta on suur ja tänulik juba selle elu ja kogemuse eest, sa ei peagi midagi rohkemat olema, juba see, et ma üldse olen siin ja tunnen kurbust, ka selle eest saab tänulik olla. Vot see oli see, kuhu mina siis kukkusin lõpuks, kui ma selle võitlust, ai, ma pidasin seda kaua.
1: Tere tulemusklubisse. Aga ma räägin, detsembris ma alistusin. Ja siis hakkas nagu sellest aastast nagu nii palju muutusiga tulema ja lõpuks ma käisin ka reisil ära, 9 aastat ei olnud reisile ka saanud, sest ma töötasin ennast lihtsalt nii üle, et siis ma sain ka nüüd endal ka nagu selle puhkuse nagu tunde sisse ja siis ma sain aru, et ka lihtsalt olemisest ka täitsa nagu piisab ja asjad juhtuvad. Ma ei ole küll naiivne inimene, et alati tuleb nagu teha ikka oma panus ka, aga elu näitab mulle praegu nagu hoopis nagu teist külge ka, et
0: ma ikkagi olen tagasi selle kõige olulisema koha peale sellest kõige tumedamast põhjas, ma sain aru, kuidas sa siis läbi alistumise ja tänulikkuse ja palvetamise ja endale andestamise ja tõega kontakti jäämise, olenamata sellest, kui valus oli, sa ei astunud ju tagasi, sa ei jooksnud ära, et see on kindlasti pikk teekond, aga enese armastus.
1: Ja.
0: Kust sa tema leidsid? Ma tean, et see on reaalsuses, ta on meil kõigil sees olemas, see kvaliteet, me ei pea seda tegelikult otsima, aga meil on nii vähestel on tegelikult see kontakt.
1: See enesearmastus, ma arvasin, et ma tean, mis on enesearmastus, aga see oli väga egopõhine või nagu...
0: Ta võib fasaadlik olla, meil on ka kontseptuaalne enesearmastus, meil on tootestatud enesearmastus, meil on igasuguseid, kuidas ma ütlen, kui on igatsus, siis on pakkumine, see on turundusmaailm, see ei ole mitte midagi seost sellega, mis on tegelikult enesearmastus.
1: No... Ütlen ausalt, et mul tekis, kui ma reisil olin, mul üks õhtu, hästi tähed olid väga lähedal, taevas oli lähedal ja kuu oli, täis kuu oli ja ma olin üksinda seal mererannas ja see hetk, et ma sain nagu lõpuks olla nagu nii hetkes, kui hetkes saab olla, et ma ei olnud nii hetkes olemas kunagi kogenud ja sellel hetkel ma hakkasin laulma. Siis ma kuulsin, kui imeilus hääl mul on ja laulsingi kuule ja ise endale. Ja siis ma nagu tundsin enda sees teatud ühendust ära ja pärast seda hetke ma ei ole enam nagu enam endine. Ma ei tea, kas see oli siis mingisugune maagia või oli see nagu täielikult nagu kohtumine ise endaga. Ma ei taha sõna maagiat kasutada.
0: Aga... Ta kindlasti kohtumine ise endaga, aga see oli siis, sa oleksid silmad lahti nägemaks kogu oma ilu ja suurust ja sa lubasid sellel olla.
1: Ja ma muutusin nagu hetkega naiselikuks järsku. Sest ma olen naiselik kogu aeg olnud, aga mul oli see võitlusvaim või selline nagu... Järsku ma lõdvestusin, ma sain nagu lõdvestuda ja mul on nii meeldis see tunne, kuidas ma nagu sain sellesse pehmusesse minna. Ja sealt tuligi see enese armastus ka.
0: No, see mulle väga meeldib see lugu, see on hästi kujundlik, hästi selline, mul tekis kohe film. Ja mul üks paraleel, mida ma tundsin, on see, et vaata, armastus on üldse üks asi, mida sa ei saa kunagi jõuga. Sa ei saa seda suruda, sa ei saa seda välja teenida, sa ei saa seda saavutada, on ju?
1: Jah.
0: Need kõik teed viivad sind kuhugi, aga see ei ole armastus. Minust armastus on nagu, see on samamoodi nagu seksuaalne nauding. Suur siuke kõik hõlmav armastus, saad sellest ainult lõdvestuda, kukkuda, pimesi usaldada, kontrolli ära anda, on ju?
1: Yeah.
0: See on kuidagi hoopis teistmoodi ja meil kõigil on see võimede ja ma arvan, et kõikil meil lihtsalt see, kui isegi hetkeks seda tunnet ei ole, siis see tunnet tegelikult ei ole meie sest puudu, ta lihtsalt on peidus.
1: Ta magab.
0: Jah. Tal ei ole olnud...
1: Ta on uinuvas olakus.
0: Jah, seda küll. Ja miks ta uinub? Tal ei ole ruumi.
1: Just.
0: Ja ta muidugi vaikne hääl, ka südame hääl on vaikne ka.
1: On.
0: Et ei ole ruumi seal väga seletada. No, nii palju igast saavutamise asju. No üks on 100% kindel. Jõuga ei saa saavutada, armastust ei saa usta, ei saa välja teenida, ei saa. No küll me maailmas teeme seda palju, aga ja selle tõttu on õnnetud inimesed ka ja õnnetud suhted.
1: Ongi.
0: Ega enesearmastus pole mingist teisest puust. Kõik armastus on täpselt samast ainest.
1: Ongi.
0: Ja ma arvan, et üks selline, kui ma sind kuulasin, siis seal meie vestusest tuli välja selline uvitav moment, et vaata väga palju selliseid enesearmastuse libatooteid on ju. Ja kuidas sellest alu saab, kas on päris või ei ole päris? Sa ei saagi sellest mõistusega aru, aga tundega sa saad sellest kohe aru, kohe. Ja selles koha pealt on, kui sa oled kunagi kogenud armastuse tunnet oma südames, see on ära, seda ei vaheta mitte
1: millegi. Seda ei saa võrreldagi millegagi.
0: Mm-hmm. See on täiesti teistsugune kvaliteet.
1: Ja ikkagi see intuitsioon ka, et süda ju teab kõige paremini.
0: No seda ju südame matemaatika instituut, kes on minu uus huviobjekt, kelle tegemisi ma uurin ja loen ja õpin. Iga päev kus juures. Seda on ju nii palju kiirem kui mõistus ja kogu see informatsioon. Mõistusel on see informatsioon, millegi mulle kokku puutunud, aga südamel on kogu informatsioon. mis on see, see metadata, see meid kõik ühendav data on ju. Mm-hmm. Et see on tegelikult väga lahe.
1: Aga kõik räägivad, kuidas nagu aju eest hoolitseda, aga keegi räägi, kuidas südamest hoolitseda. Ja loomulikult liikumine kõik, aga kas või see häälega ka, see vibratsioonid, kõik see, kuidas see nagu südamega nagu kontakti saad, et see on ka üks hoolitsemise viis.
0: Just, ja mul ka mausad, see võiks olla ju sama loomulik nagu kõik teised head asjad, mida me elust teeme. Lihtsalt ma ei tea, miks imelik maailm.
1: Tead, seda nagu, kus juures see teadmine on aastatuhandeid olnud.
0: On.
1: Aga neid asju on vaikitud maha ja teatud põhjus oli ilmselt on vaikitud seda maha, et inimesed jumala eest ei hakkaks siis oma häält või oma tuld kasutama, et mis siis siin võib saama hakataks ole.
0: No, võt,
1: aga kui inimesed hakkavad ennast armastama.
0: Mitte, siis nad ju enam ei allu.
1: Ei allugi.
0: Ja neid inimene, kes ennast
1: armastab. Ta ei ole midagi enam tahta ju, ta ei aja enam mingid asju taga.
0: Ta seda ei saa manipuleerida, ta ei saa kontrollida. Teda ei saa panna elama sinu programmi järgi enam. Noh, mina usun seda, et kõik on nagu mudelis. Elu on nagu matrioska. Ma ei tea, kas mul õnnestub seda kirjeldada, aga minu mõelest kogu see ühiskond on nagu perekond, on nagu iga, on nagu see sootsium, siis on igasuhe. Kõik need samad mustud on samasugused. Ehk siis ka see kontrolli visa, ka see kontrolli vabikaasa. Ka see ühiskonnas on täpselt samad jooned, on ka see vajadus kontrollida, vajadus suruda peale oma reeglid, sest inimesed ju ei tea oma reegleid. Ja kui sul ei ole südameühendust, siis ma ütlen, see ongi anarhia, sellepärast, et reeglid on ju selleks, et kokkulepped meie vahel ei tekitaks põrkumise ega üks ei teeks teisele halba. Aga südameühendus on kõik see harmoonia olemas ja me ei tee kunagi teisele halba, me tunnetame. Et selles mõttes jätan selle mõtte lahti, mõelge ise edasi, ma tean, et te targad, et te saate kõigest aru. Võt, kui toredasse kohta me jõudsime, tahad sa veel midagi lõpuks öelda?
1: Ja, et iga üks, kes tunneb, seda tunnet, et ta tahab täiel rinnal elada ja tunneb, et ta tahab oma tõelises olemuses ja tões elada, et siis elage lihtsalt.
0: Lihtsalt elage.

0: see, kui me hakkame ootama ja nõudma ja vajama partnerit seda, et tema nii-öelda annaks, see on lõputu kannatus.
1: Väljaspoolt ei saa mingit, mina ei oota väljaspoolt mitte midagi ja see on ka kõige suurem vabanemine tegelikult, et kõik algab ikkagi seestpoolt ja ma räägin veel kord see ummi harjutamine.
0: Aga muidugi see enda armastus, kui ta juba on, siis on sul need ajab üle, eks ju. Ja see tagasi peegeldamine, vahetamine, energiavahetamise, kõik on väga ilus ka. Ja me vajame tegelikult suhteid ja kaasas ja kõike, see on tegelikult hästi ilus, aga lihtsalt me ei vaja need selles mõttes, et me ilma nagu ei saa. Ja.
1: Tead, mida mul on hakanud juhtuma? Nüüd, kus ma olen ennast armastama hakanud, ma vajan väga palju ise endaga olemise aega. Et mul võivad need inimesed olla ja kõik on väga armas, aga ma tunnen, et kui karikas hakkab tühjemaks saama, siis ma valin nüüd ise enda mitte nagu kellegi teise heaolu. Et varem oli see, et kõikil teistel oleks hea, siis nüüd ikkagi ma valin, et ei, ma ikkagi magan ja ma puhkan ja ma olen oma ette ükskõik, kui palju siis kõik soovivad tähelepanu saada, olen ma hakkanud ise ennast valima.
0: No võt, taaskord üks hea märk, et...
1: Kuidas, ma alles õppisin selle ära, see ei kujuta, et mul on väike sõda ka ja selle pärast, aga...
0: No mis siis, igal juhul tee siht on sul teada ja sa oled ära tundnud selle. No minu elus on toimunud sulkene asi, et tegelikult see toimub päris kaua aega, kui ma olen endaga nagu heas kontaktis, siis mu ellu tulevad täpselt õiged inimesed. Õigel ajal, ja. Õiges kohas. Ja ma kuidagi järjest rohkem ja rohkem leian need inimesed, mida ma ei leia, ma ei otsi ju, ma seenel ei ole, aga kuidagi need kontaktid annavad mu hingele nii palju ja ongi mõned inimesed siis küsivad, et umbes, et kuidas sa suudad, kuidas mina suudan nendega nii kannatlik ja nii kena olla ja nii hea ja nii mõistav. Ja see on väga lihtne, sest et su süda rõõmustab nendega ja ongi nii.
1: Ja ongi nii.
0: Mm-hmm. Et tegelikult ei ole suuremasi keeruline. Aga vaata, kus tegelikult ikkagi väga täielik uuesti sünnilugu. Läbi kliiniline surma enesearmastuseni. Päris ilus teekond. Nagu film. See osa on nagu film. Konsentreeritud film. Nii et kes meid ainult kuulas, tulge siis kindlasti vaadake digiajakirjad.postimes.ee ja seal te saate lugeda ka pikka lugu. Leiate üles Ave Oja kontaktid, leiate selgelt selgitatud hääle harjutused, sisemise tule äratamise harjutused. Võtke ja tehke ka, sellepärast, et igast aid asju on maailmas ükski praktika ei tööta, kui sa seda ei praktiseeri. Ja kui praktiseerid, siis töötab iga jumala praktika. Aga juhul suur tänu sulle tulemast. Meie saates oli peaosa Ave Oja, hääle ärataja, ooperitäht. Aitäh sulle.
1: Aitäh.
0: Ja kallid sõbrad, aitäh teile kuulamast, saite taas hakkama ühe pika saatega. Olete üli tublid kannatlikud armsad. Ma loodan, et sa lõi teile palju väärtust ja andis midagi kasulikku, mida oma elus proovida. Kohe! Kuulmiseni taas juba järgmisel laupäeval. Kell 11. Tšau!
1: Tšau! Naiste jutud.

küsib vähem. Tuleb pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leegis omad.

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust.
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
5: Ilm pakub täna nii päikese paistet kui ka vihma. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoo vihma puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Sooja tuleb 15-18 kraadi. Ja üsna sarnane ilm vihmahoogudele on ka päikest näha järgneval kolmel päeval õhusoe püsib 15-19 kraadi vahemikus. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 16, Tartus 15 kraadi.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
7: Ilm on olnud seni valdavalt päikesepaisteline, kuid päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool on oodata hoovihma. Puub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis, õhu soe ja 15 ja 18 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja 16 kraadi.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
5: Päev algas täna kõikjal päikesepaisteliselt, kuid päeva edenedes lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool hakkab sadama hoovihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 15 ja 18 graadi vahemikku. Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisus, aga ilm mitmel pool sajab hoovihma. Uutemperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 graadi. Päeval tuleb sooja homme 14-19 graadi. Üsna sooja ja hooti vihmane püsib ilm praeguse prognoosi kohaselt kuni tuleva nädala keskpaigani. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 16 graadi.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata.

kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
4: Ilm on olnud täna vahelduva pilvisusega ning püsib veel valdavalt sademeteta, kuid päeva edenedes lubab prognoos. Lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool hakkab sadama hoovihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 15-18 kraadi. Üsna soe ja hooti vihmane püsib ilm praeguse prognoosi kohaselt kuni tuleva nädala keskpaigani. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
8: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ning püsib veel valdavalt sademeteta. Prognoos lubab aga, et päeva edenedes lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool hakkab sadama hoo vihma. Puub läänekaare tuulkiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 15 ja 18 graadi vahemikku. Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm mitmel pool sajab hoo vihma. Õhutemperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 graadi, homne päevasoe jääb 14 19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus Pärnus 16 graadi.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda.

Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

0: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ning püsinud valdavalt kõikjal sademeteta, kuid õhtu poole lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool hakkab sadama hoovihma. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 graadi ja homne päevasooja jääb 14-19 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 16 graadi.

Tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa Postimeest.

0: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Päev algas täna päikesepaisteliselt, kuid päeva edenedes lääne poolt alates pilvisus tihenes ja mitmel pool sajab juba hoovihma. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhutemperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 kraadi, homme päeval 14-19 kraadi. Kena õhtu jätku kõigile!

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi Viimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
2: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: lisaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

and have we got news for you.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullefondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.